0: Express.
1: Express FM.
2: Nelituju ničeho. Ničeho. Nelituju ničeho. Fakt ničeho.